dignité des yogis. Merci. Merci pour Yeshwan Babu Satinamie. Amisha Mehri Madabki. Paramisha Mehri Madabki. Lichung Shambhu. Ya Basumati Kaki Kikunaki. कहीं वो मुझे जाने तो नहीं।